Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dīva tava un dāla un svāto gura vārdā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā, amen, mīrs jums.
1: Nat tavu karu.
0: Kungs apsažāvē par mani, jo es tevi esi salds ikdīnas, jo tu, kungs, esi labs un saldzēks un pilns žālsirdības visiem, kas tevi pīsauc. Broļi mūsos, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsaucos to visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina, toļi vislielākā svētāko jaunā Mariju. Visus eņģeļus un svētos un jūsu broļi un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāvē par mums visvarenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīvot mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāvē par mums.
1: Kungs apsažāvē
0: par mums. Kristu apsažāvē par mums.
1: Kristu apsažāvē par mums.
0: Kungs apsažāvē par mums.
1: Kungs apsažāvē par mums.
0: Lūksimies. Pilnībās Dievs ikvīna labumā lūsīdēs mūsu sirdīs mīlestību pret Tavu vārdu un ļaujam pieaugt divvējībā. Stiprinā un gūdīgi uzturi mūsu uz visu labu. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dāvu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gura vīnībā, Dievs visu uzmēlušu mēlušos.
1: Amen.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila pirmos viestules korintiešiem. Broļi, katrs cilvēks, lai mūsus uzskata par Kristus kolpim un par dīva nūslāpumu porvaldnīkim, bet no porvaldnīkim jau šeit tiek prasēts, lai katrs no jim būtu uzticams, bet tas man nav no svara, ka jūs vai kāda cita cilvēka tīsa mani tīsotu, arī pats sevi es netīsoju, jo sirdsapziņa man neko napormat. Bet es vēl mani nātaisnoju, kungs ir mums tīsnesis. Tāpēc netīsojiet nevienu pirms laika, cikam kungs atnoks. Es apgaismos to, kas noslāps timsā un atklos sirža nūdūmus. Tad katrs saimis uzslavina dīva. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicēji pat dīvam.
0: Taisnēgim pestēšana nok no dīva. Taisnēgim pestēšana nok no dīva. Cerēju uz kungu un dari labu, un tu apdzīvosi zemi un būsi drūšeibā, līksmojis kungā un jūs pīpildēs tavas sirds ilgas. Taisnēgim pestēšana nok no dīva. Uztici kungam savu ceļu un cerēju uz jū, un jūs izdarēs, un tavai taisnēbai sliks mirdzēt kai gaismai, un tavam sprīdumam kai pušdiņu saulei. Taisnēgim pestēšana nok no dīva. Nūsavirs no ļauna un dari labu, un tu dzīvosi uz mūžu mūžim, jo kungs mīļoja taisnēbu, un es nāctos savus svātos. Taisnēgim pestēšana nok no dīva. Taisnēgūs pestēšana nok no kunga, es ir jū aizstovis spaidu laikā, un kungs jūs atbalstēs un jūs atbreivos. Atbreivos jūs no nūzīdzēgajiem un jūs izglobs, jo tī ir cerējuši uz jū. Taisnēgim pestēšanu nok no dīva. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Es esmu pasaules gaisma, kas man sekoja, tam būs dzīvības gaisma. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to kuru.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Tajā laikā farizēji un rakstu zinotāji sacīja Jēzum. Joņa un tāpat arī farizēju mocekļi bīži gavēja un skaita lūkšanas, bet tovi ādu un dzer. Jēzus jim atbildēja, vai tad jūs varat likt gavēt kozu vīsim, cikam leigavains ir ar jim? Bet noks dīnes, kad leigavains būs no jim atjimts, un tad tamos dīnos jī gavēs. Un istim pastostie leidzēbu, neviens negrīž gobulu no jaunam driebem, un naši un tūpi vaca apgierba, citēdīs jaunos sabūjos, un īlops no jaunajam vacajam nederēs. Arī jaunu veinu neviens nelēj vacūs traukūs, citēdī jaunais veins traukus porklies, un pats izlēs, un trauki aizīs būjā. Bet jaunais veins jolē jaunos traukos. Un neviens, kas dzieris vacū, negrib jauno, jo es soka, vacais ir loboksa. Tas ir kunga vorce.
1: Slava tev, Kristu!
0: Uzticot savas vajadzības dīvam lūksimēs, lai dīvs pasargoja mūs no smogas, grāka un no pazušanas tropes, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai dīvs pīšķir atgrīšanos žielestēba tim, kurim tevis vairāk ir vajadzēga. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai kristēgos ģimenes ir tai vide, kurā veidojās labi tikumi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai katrā ģimenē kristēgā golvonos rūpes ir uzturēt ticēbas goru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai dibinojot ģimeni, katrs kristēgais izavielē sev taidu dzēves draugu, kas ir ticējīgs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim svātos misas nūdūmos par mirušajiem, par Aivaru Žukovski. Un vēl par Pīteri, Joni, Nikolaju, Ipolitu, Jadvigu un Leontīni. Kungs dova visiem mirušiem ticēgiem mūžēgo dzēvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

0: Kungs, Dievs, uzklausī mūsu lūgšanos, lai pasaļaujoties uz Tevi, mēs vienmēr saņemtu Tavu palīdzību caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, jūsu maģījus, jo nu tavas dievības esam sajāmuši maizi, ko tie upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augļa, kas ļūs mums vod dzīvības maizi.
1: Tai tie jūs ar mūžam slavēts. Vai ar šo
0: ģivdiņu un vienu nūslāpumu mēs kļūstam tavas dieviškie bezdalībnieki, kas esi labvīlējis pieņemt mēs cilvēks kūdobu. Slavēts esi, kungs, visam adīvs, jo no tavas devības esam sajāmuši vēna kūti upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļa, kas kļūs mums var garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemē būs gora un satriktu sirdi, un lai mūs super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs, nu manas netaisnības un mana grāka mani šķeistēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai jūs visvarenais tāvs pieņem mūnu un jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upurinu tavam rokam par gudu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai paznīcēji.
0: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dūt mums pestēšanas svietēbu, un lai ar to spāku, kā es darbojās šīmā nūslāpumā, noteikti mūsu svātdarēšanā. Savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, kuru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši. Ka tev, kungs, svātais tāls un svarenais mūšīgais dīvs, mēs pasiteicam vienmēr un visur. Jo, lai goni tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dūt mums savu žielestību, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lielumu, bet goni poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu un to pēc kūpā ar eņģeļu pulkiem. Arī mēs tevi slavējam priecīgi atzīstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku dīvs. Debes un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma alūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga. Jēzus Kristus mīsu un asni, kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paieme maizi un tev pasteigdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

priecīgā veidā pēc vakariņām izpaiēmi bikeri un vēlreiz tev pasteigdams deve saviem mocekļiem sacēdams jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dori tu munai pīmiņai.

0: Lielkticības noslēpums.
1: Mēs iestiesim to novi, kungs, un līdzinosim par to augšanu celšanos, līdz par to atpunkšanai.
0: To pēc pieminot, jo novi un augšanu celšanos upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt tavā prīškā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visas, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupuļo slēga vaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnijī mātev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura vīņībā ir viss guls un slava visus mēžu mēžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakom, Tavs mēs, un kas esi debesīs, svētīts, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvēlīgi dovai mīru mūsu dienos, lai tava žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības pīzapildīšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdra valstība un spāks un kungs mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacījies saviem apostoliem mīres jums, atstojies savu mīres jums, dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvēlējies, lai dot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mēžu mēžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnvāru.
1: Un ar to koru.
0: Sniedziet citam vīra zēmi. Pakstakum. Dīva jārs, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tevi ne mani nabistīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzīdinoj manu dvieseli un mīsu.

Lūk, Dieva jārs, kas nocer pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet sagadīkāja vordu man atviesele kļuvis vasala. Kristus mīsele pasargāja mani mūžēgajai dzēvai.

Svētīgi mīlinieci, jo jūs saugs par Dievu bārniem, svētīgi tī, kas teikvojot jo taisnēbas dēļ, jo jiem pīdar dabas valstēba.

0: Lūksimies. Dabas un maizes sētinoti, lūdzam tevi, kungs, lai šis mīlestības mīlests stiprināja mūsu sirdis un mudināja mūs kalpot tev, mūsu broļos, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen. Novena Latvijas veltēšanai Marijas bezvainīgai sirdei. Novena par Latviju, tos tautu mīru pasaulī, pirmo dīna. Atcerēties Kristu kūpā ar Mariju. Marija visu šos vārdus globoja sevi, sirdī tos pordūmodama. Marijas sirds ir sirds, kas atcerās, ja neaizmirst dīva darbus, vārdus un apsūlējumus, ja globoja tūs savā sirdī arī tot, ko ne visu saprotu un ko ceļš vat savu naziņu cīšanumu un Kristu. Arī mums šodien ir nepieciešams atcerēties Kristu, atcerēties jo mīlestību, jo Kristu un augšam celšanos, jo žalsirdību un apsūlējumu es esmu ar jums ikdīnes līdz pasaules golam. Kod apkort volda namirs un bailes, Kristīts nav aicinots dzīvot bailēs. Viņš ir aicinots atcerēties, kam pīder jo dzīve, jo ģimene, jo tauta un jo zeme. Uzticot Latviju Marijas bezvainīgai sirdei lūksim žēlestību, lai mūsu tauta neaizmirst dīvu un jo lielos darbus, lai mūsu viesturē piedzīvotos grūtības kļūst par atgodinājumu, par dīva uzticību, nevis par īmaslu bailēm un naidam. Lūkšana. Marija Kristus mote, moci mums kūpā ar tevi globot Jēzu savā sirdī, kad mūs poriem bailes por nokūtni, atgodinoja mums, ka Kristus ir mūsu kungs un globējs. Uzticam tev Latviju, sorgoja mūsu zemi, mūsu tautu, mūsu ģimenes. Lūdz par mums, lai mēs neaizmirstam dīvu, ni mīra, ni porbaudījumu brēžūs. Marijas bezvainīgo sirds, esi mūsu patvārums un ceļš, kas vat pie Kristus. Amen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar to guru.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
2: Nu šo laiku mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
2: Kas ir radējis debesis un zemi.
0: Lai jūsu svietējums varenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors.
2: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
2: Pateicība Dīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgulis radio klausētojies uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Vakar nu reita Krīvējas Malnos jūras pīkrastē noticis uzbrukums Soču ūstētē viestē monitoringa kanāli. Virs ustes dabasu pazacēlēs dilmu mokuļs ziņoja vītī dzēvotoji. Uzbrukums ūstē veikts ar jūras dronim. Viestē Ukrainas kara monitoringa kanāls Excele Nova Plus. Īspiemu mierķu vidā teik minēts raķešu ilalgabalu komplekss Pancir i Krīvējas patruļu kuteri, kā arī daudznacionālais atbalsta kuģis, kas teik izmantots naftas i gāzes īguvis operācijos. Krīvijas pīsti izmantot Soču skaimalnos jūras flotis i rūbežsardzis kuģu bāzi, tikai Ukraina regulāri uzbrūk Savastopolē i Novorosijskē, kas atcerunā stivo karadarbības zonē. Soču uste teik izmantot arī kā loģistikas punkts, kā pīgodotu materiālu tehniskos līdzekļus un militāro tehniku. Tikum Krīvija ir iznicinojusi vienu no lielākajiem farmaceitisko preču noliktavām Ukrainā. Izdevumam Forbes Ukrainā aplīcino uzņēmuma Biocon vadība. Pēc Krīvijas drona uzlidojuma ceturtdienas reitā Ukrainas uzņēmuma Biocon noliktavā Kievas apgabalā Borispiļas rajonā izcēlās gunskrāks. Forbes Ukraina norāda, ka dagūšo noliktava ir viena no lielākajām specializētajām farmaceitisko preču globotavām Ukrainā. Kievas apgabalā kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko paziņo, ka Krīvijas trīcīnīcīts viens cilvēks, kuru ievainojuši šķembas. Tikum Vašingtonai Kieva risināja sarunas par licences dašķiršanu, kas ļautu Ukrainai ražot raķetes ASV pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Tā intervijā radēja apstiprino ASV valsts sekretārs Marks Rubio. Sarunas par to vaicojumu noteikti taišņa tānu. Raidījumā The Brian Kilmeade Show sacīja Rubio. Atbildot iz vaicojumu, vai es neiebilst pretī tādas licences dašķiršanu Ukrainai. Valsts sekretārs arī norādīja, ka ražošanas palielinošanai ir rūpnīcu būvniecībai, ja tādi sarežģīti īrūči ražošanai būs vajadzīgi vairoki godi. Bet Eiropas Savienības valstu orlītu ministru neoficiālo saismas laikā Ukrainai tos partneri apsprieduši 22. Sankciju paketi pret Krīviju, kas pēc Ukrainas orlītu ministra Andrija Sibiha sacēto būs cīši pūstūša Krīvijas ekonomikai. Mēs nedaudz koriģēsim praksi, kad starp lielajam sankciju pakotnem bija pārtraukumi. Mēs apsprīdam arī 22. Sankciju paketi, kas būs cīši pūstūša Krīvijas ekonomikai, ja mēs jau zinām tos parametrus. Paviestiesībiha. Pēc ministra sacēto saīsmē tika apsprīsta arī vajadzēba napīļot ilgstošas pauzes starp lielu sankciju kortu īvīšanu. Bet pašā Kijevā trešdien notikušo apšaudu Ukrainas drošības dienestī aizsardzības ministrijas galvenos izlaukošanas porvaldes vienības starpā ir absolūti apkaunojoša situācija, tai paziņojumā trešdienas vakarā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar valsts drošības dienesta recē bāsošo informāciju mēģinājumā organizēt diversiju Leipcigas lidostā, vainotais Latvijas pilsons jau vairokus gadus pastāvīgai dzēvoja Krīvijā. Valsts drošības dienesta aģentūrē Leita apstiprino, ka dienests sazdarbojās izsniedz vajadzīgu atbalstu vocējas partneru dienestim saistībā ar aizdomos par Latvijas pilsoņu īsaisti mēģinājumā organizēt diversiju Leipcigas lidostā. Ņemot vērā, ka Ņūļa Vocijā turpinājās to incidenta izmeklēšana, valsts drošības dienests plašākus komentārus nesniedza. Saupas Spānijas pilsētos 10 000 cilvēku trešdien izgo demonstrācijos protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļa Afrikas anklāvā Seutā, kas socās 5 migrantu masu pieplūduma ir vēl nav atrisinota. Seutā ar 84 000 dzīvotoju situācija ir saspēlēta kopš jūļa beigām, kad daždīnu laikā tur no Marokas īsarodās 72 000 nelegālo migrantu, izraisot Eiropas līmeņa trauksmi par migrāciju. Lai gan ko daļa migrantu pēc dažam dīnam brauc projām, Ceutā vēl ir palikuši apmēram 5 000 nelegālo migrantu, kas viss kleist pa īlam i guļ pludmaļās. Demonstrācija notika 3. septembrī, kad Ceutā ir kasgadējo oficiālo svātku dīna, kas kontinentālajā Spānijā parasti teik ignorāta. Madridē protestē apmēram 50 000 cilvēku. Pēc demonstrācijas beigum ziņu aģentūras Associated Press žurnālisti dzirdē šoviņus eksplozijas. Laikraksts El Pais ziņo, ka policija šove gumijas lūdis i asaru gāzi, ko bija izklaidinotu Ituboru. bet Nepālas varas īstodis paviestie, ka apstiprinoties bujāgošo skaits katastrofālajos plūdos ir dubļu straumēs Himalajos Nepālā sasniedzis 1252. Ķīnas valsts mediji īpriekš apstiprino, ka Tibetā gojas bujā 21 cilvēks. TDD kūpējais upuru skaits 26. augustā notikušajā katastrofā sasniedzis vismaz 1273 cilvēkus. Vēl 4216 cilvēki Nepālā pēc katastrofas tiek uzskatīti par pazudušim. Ķīna ziņo, ka pazudis 541 cilvēks. Līdz ar to kūpējais pazudušo cilvēku skaits ir 4757. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs ir mīrēga ir loba nedēļas nogale.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Trešajā septembrī Saeima konceptuāli atbalstāja par steidzamiem atzētos grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, paredzot, ka turpmāk pašvaldību izstrādotos teritoriju plānojumus varās apturēt tikai ar ministru kabineta Navas vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministra lēmumu kaļeičām. Likumprojekta mērķis pilnveidot pašvaldību teritoriju plānojumu un lokālu plānojumu izvietēšanas mehānismu, kā arī precizēt lēmumu pieņemšanas kārtību gadījumos, kad nepieciešams lemt par šo plānošanas dokumentu darbības apturēšanu. Pat labam likums paredz, ka pašvaldību teritorijas plānojumu tīsiskumu izvērtēja vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija. Saukot par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgīs ministras, var pieņemt lēmumu par teritorijas plānojumu vai to daļas darbības apturēšanu. Grozījumi paredz stiprinot kompetento valsts pārvaldes īstožu īsaisti teritorijas plānojuma izvietēšanā. Nozaru ministrajam būtu pienākums informēt par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgo ministreju, ja tiek konstatēts, ka teritorijas plānojuma vai lokālu plānojuma risinojumi apdraud vai var apdraudēt valsts interešu īstenošanu vai normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos noteiktu mērķu sasniegšanu. Lai likumprojekts stotos spākā, tam jogilst Saeimas atbalsts otrajā galīgajā lasījumā. Devētajā septembrī Latvijas investīciju un attīstības aģentūras postolnīcēba Daugavpilī aicināja reģiona jaunos uzņēmējus, biznesa ideju autorus un citus interesantus iz pasaukumu biznesa kapučīno, lai neformālā gaisotnīpi kafijas tasis uzzinātu par aktuālajām uzņēmējdarbības atbalsta izpiejumu un veidotu jaunus kontaktus. Pasaukuma laikā Latvijas investīciju un attīstības aģentūra īpazīstinos ar aktuālajiem atbalsta programmam un jauno dalībnieku uzņemšanu biznesa inkubācijas programmā. Savukārt partnerēba kaimiņi informēs par līder projektu konkursu par uzņēmējiem pieejamajiem finansiem un atbalsta programmam stostās Altum. Latgaļas uzņēmējdarbības centrs īpazīstinos ar aktualitātēm uzņēmējdarbības atbalsta jūmā Latgaļas reģionā, bet Daugavpils universitāte par izpiejumu, ka uzņēmēji var sasadarboties ar universitāti un zinotniekiem jaunu produktu, tehnoloģiju un risinojumu attīstībā. Biznesa kapučīno mērķis ir radīt vidi, kurā uzņēmēji nepieciešamo informāciju var ne tikai nozaklausīties prezentācijos, bet arī brēvi parunot ar atbalsta organizāciju postojumu, uzdot aktuālos jautājumus un satikt citus uzņēmējus cilvēkus no reģiona. Pīzateikšanos anketā un registrācija pasaukumam, kā arī pasaukuma programma daugavpils.lv. Sasdiņ 12. septembrī Rāzeknis novada Uzulainis pagosta pleikšņos trešo raizi asatiktīs aicināja nu jau par tradīciju kļuvušies muzikālais dzejas pasaukums brūkasts gulgošona. Pasaukumā pīza daļāsīs literāti Raibīs, Valija Platace, Inga Pizāne, Toms Trebergs, bet par mūzikas reitu godos dzīsminīgs Kārlis Kazāks, mūzike Zane Lasmane un vokālo studijā Skonai. Sasdiņas reitā 12. Septembrī no pulkstens 11. Plēkšņu kalnā būs īspēja dzirdēt literātus. Dzējas brūkastu ideja radusās pirms diviem gadiem dūmajot, ka Latgaļī dzējas dīnu laikā pidovot jaunus literatūrai veltētus pasaukumu formātus. Tāpat gulgošana ir sava veida izasildēšanos, jo tos pošas dīnas vakarā Rāzeknis novadā Rogovkā, Nautrānu kultūras centrā, paredzētas latgaļiskīs dzējas slams Rogovkas dzējas vogas, kas šogad sviņās jau pīktu jubilēju.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā valsti turpinoši šķērsot ļeitamo kūņi. Teritorijas lelokijā daļā paliekam ļejas vītam govunu, kur dzīmeļos gaidamas arī stipras ļeitas gozis un pārkiuņa nagais. Vies lānai lēdz mārenai pūsis no dīnvadiem dīnvad rītumim un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Tur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Baznīcas uzdevums – kalpot cilvēcei un atmaskot sabiedrības pretrunas. Trešdienas vispārējās audiences laikā pāvests pievērsās jaunam Vatikāna otrā koncila dokumentam Konstitūcijai par baznīcu mūsdienu pasaulē Gaudium et Spes. Ko nozīmē kļūt par patiesu cilvēku un kā mūsos veidojas sirdsapziņa? Sandra Skrupenko sagatavotais apskats par sirdsapziņas modināšanu, šķīstīšanu un garīgo izaugsmi svētajā garā. 3. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Līdz ar šīs dienas tikšanos sākam pārdomas par pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes, paziņoja pāvests katehēzes mācībā trešdienas 2. Septembra vispārējās audiences laikā. Viņš paskaidroja, ka ar šīs konstitūcijas palīdzību Vatikāna 2. Koncils iedziļinājās būtiskā tematā, proti baznīcas attiecībās ar mūsdienu pasauli.
1: Svētais Jānis 23. 1962. gada 11. oktobrī uzrunā Gaudet Mater Ecclesia atzina, ka viņš nepiekrīt tā dēvētajiem nelaimes praviešiem, kuri lai gan dedzīgi aizstāv reliģiju, tomēr apgalvo, ka mūsu laiki, salīdzinot ar pagājušajiem gadsimtiem, ir daudz sliktāki. Tie nonāk pat tik tālu, ka izturas tā, it kā viņiem nebūtu nekā, ko mācīties no vēstures. No šajienes izriet uzdevums, kas uzticēts koncila tēviem, proti. Pašreizējā cilvēcisko notikumu stāvoklī, kurā cilvēci šķiet ienākam jaunā lietu kārtībā, galvenokārt ir jāraugās uz dievišķās apredzības mistiskajiem plāniem, kuri vēlāk īstenojas caur cilvēku darbu, bieži vien ārpus viņu gaidām un pateicoties gudrībai, tiem ir viss nepieciešamais, pat nelabvēlīgi cilvēciski notikumi, ko izmantot baznīcas labumam.
0: Leons 14. Paskaidroja, ka Gaudium et Spes promulgācija šajā atzinumā saskatīja būtisku baznīcas dabas elementu, to, ka Jēzus Kristus, iemiesojoties, izvēlējās dalīties ar mums mūsu dzīvē. Viņš aicina baznīcu tādā pašā veidā dalīties ar cilvēci. Tāpēc pastorālā konstitūcija Gaudium et Spes sākas ar deklarāciju, ka baznīca dalās šī laika cilvēku priekos un cerībās, bēdās un neziņā, jo īpaši ar tiem, kuri ir nabadzīgi vai kā citādi cieši.
1: Pāvists šajā sakarā atzīmēja, ka konstitūcija atgādina par baznīcas nemitīgo pienākumu pētīt laiku zīmes un

0: ieklausīties viņos, aizstāvēt viņus un apskaut mistisko gudrību, ar kuru Dievs vēlas dalīties ar mums caur viņiem, teica pašreizējais pavests, citējot sava priekšgājēja apustulisko pamudinājumu evaņģēlija gaudium.
1: Noslēgumā svētais tēvs izteica cerību, ka prieks un cerība, latīniski gaudium et spes, kļūs par baznīcas atšķirības zīmēm, kuras sludina un sniec evaņģēlija liecību, piesaistot sev mūslaiku sievietes un vīriešus.

0: Piektdien, 28. augustā, Leons 14. pieņēma audiencē Starptautiskā administratīvo zinātņu institūta rīkotās ikgadējās konferences dalībniekus. Konference norisinājās Sapienza universitātē Romā no 24. Līdz 27. augustam, un tajā izskanēja aicinājums saglabāt līdzsvaru digitālo tehnoloģiju izmantošanā. Pāvesta uzrunu franču valodā noklausījās aptuveni 500 cilvēki no 5 kontinentiem.
1: Starptautiskais administratīvo zinātņu institūts tika nodibināts 1930. Gadā, tūlīt pēc lielās ekonomiskās krīzes, kas toreiz skāra pasauli. Institūcijas misija ir visu laiku atgādināt politiskajām varām, lai tās pielāgotu sabiedrisko dzīvi nemitīgi mainīgajiem laiku apstākļiem un tādējādi spētu īstenot radītāja gudrības nodomus un plānus, teica Leons 14. Atsaucoties uz pāvesta Pija 12. 1950. Gadā teikto uzrunu 8. Starptautiskā administratīvo zinātņu kongresa dalībniekiem.
0: Uzrunājot speciālistus no dažādām valstīm, Leons 14. Atzīmēja, ka konferences tēma līdzsvara saglabāšana digitālo tehnoloģiju izmantošanā sasaucas ar viņa nesen iznākušo encikliku Magnifica Humanitas par cilvēka aizsardzību mākslīgā intelekta laikmetā. Straujā mākslīgā intelekta attīstība jau maina sabiedrības dzīves veidu un skar praktiski visas tās jomas. Tāpēc šodien ir nepieciešams atklāti uzdot jautājumu, vai cilvēks arī turpmāk spēs kontrolēt paša radītās mašīnas, vai arī pastāv risks kādu dienu kļūt par savu izgudrojumu upuri.
1: Viena no satraucošajām mūsu laikmeta problēmām, uzsvēra pāvests, ir tā, ka lēmumu pieņemšana, kas ietekmē cilvēka dzīvi, tiek uzticēta mašīnām. Konferences dalībnieki apstiprināja, ka cilvēka prāts tehnoloģisko rīku priekšā ir neaizvietojams. Tas var palīdzēt varas iestādēm pieņemt lēmumus šajā jomā par labu cilvēci.
0: Svētais Tēvs atsaucās uz savu encikliku norādot, ka aicinājums būt piesardzīgiem, parūpēties par stingru kontroli un atsevišķos gadījumos pat palēnināt mākslīgā intelekta ieviešanu nenozīmē nostāties pret progresu. Gluži pretēji, tā ir atbildīgu rūpju par cilvēci izrādīšana.
1: Pastāv arī vēl kāda problēma, proti visspēcīgākās digitālās tehnoloģijas un mākslīgā intelekta resursi ir koncentrēti lielo ekonomikas un tehnoloģiju spēlētāju rokās, kamēr valstī reizēm ir grūti tos kontrolēt. Tāpēc ir nepieciešamas jaunas ētiskās vadlīnijas, kas neļautu cilvēces kopējo labumu upurēt uz privāto interešu altāra, uzsvēra pāvests.
0: Leons 14. Aicināja viesus turpināt pētījumus, meklējot veidus un līdzekļus digitālo tehnoloģiju.

0: tehnoloģiju humanizēšanai valsts pārvaldē, lai tās kalpotu dzīvībai un mieram. Viņš citēja pāvesta Franciska vārdus par nepieciešamību paplašināt redzesloku, virzot zinātniski tehniskos pētījumus, kalpošanai mieram un kopējam labumam, kā arī cilvēka un sabiedrības integrālai attīstībai.
1: Starptautiskā institūta ekspertu misija nav viegla un dažkārt var saskarties ar vilšanos, atzina pāvests. Uzrunas noslēgumā viņš lūdzās, lai visvarenais atbalsta viņus, ļaujot apņēmīgi turpināt šo cēlo darbu. Romas bīskaps pateicās tikšanās dalībniekiem par pūliņiem un deva savu apustulisko svētību.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, pazīstamais domātājs Abrahams Maslovs savā grāmatā Motivācija un personība norāda uz kādu dziļu patiesību, kas liek mums aizdomāties par radītāju kārtību. Viņš raksta, ka suņi, kaķi un zivis bez mazākajām pūlēm zina, kā būt par suni, kaķi vai zivi, viņiem nav jāmeklē sava identitāte. Turpretī mums cilvēkiem ir dots daudz smagāks krusts. Mums ir jāpārvar milzīgas iekšējās grūtības un šaubas, lai vispār saprastu, ko nozīmē būt patiesam cilvēkam, un vēl lielākas garīgās pūles ir vajadzīgas, lai par tādu kļūtu dievācīs. Šīs garīgās cīņas un pūles rodas tāpēc, ka cilvēka dvēselē, kura radītājs ir apveltījis ar brīvo gribu un izvēles brīvību, nav doti akli instinktīvi uzvedības mehānismi, kas vada pārējo nesaprātīgo dzīvnieku pasauli. Cilvēka dvēselē savs patiesais svētuma un pestīšanas ceļš ir jāatrod pašai caur Dieva dotā prāta gaismu un apzinātu brīvu izvēli sekot viņa mīlestībai. Šodien mūsu laicīgajā sabiedrībā bieži tiek runāts par diviem pamatceļiem, kas it kā ved pie pilnīgas cilvēka pašrealizācijas. Pirmais ir pasaulīgā vadība un ārējā kontrole, kas izpaužas kā individuāli sabiedriski, politiski un ekonomiski rāmji, bet otrais ir patiesā Dieva dotā brīvība, gan katra cilvēka sirdī, gan kopienā. Šie divi cilvēka tapšanas un garīgās izaugsmes veidi neaprobežojas ne ar vienu konkrētu pasaules malu, ne ar kādu laicīgu teoriju vai politisko iekārtu. Tomēr visspilgtāk tie atspoguļojas mūžīgajā sadalījumā starp austrumu un rietumu, garīgumu un domāšanu. Taču mūsu pārdomu mērķis nav analizēt laicīgās izglītības vai audzināšanas teorijas, kas mēģina cilvēkiem un cilvēciskiem spēkiem izskaidrot, kā iespējams patiešām kļūt par to krāšņo un svēto būtni, par kādu Dievs viņu jau pirms pasaules radīšanas ir iecerējis. Caur šīm garīgajām pārdomām mēģināsim ielūkoties pašos pamatos tam, kā mūsos veidojas sirdsapziņa, šī Dieva balss cilvēkā, kas ir mūsu patiesās cilvēcības un garīguma avots, tātad sirdsapziņas modināšana, tās šķīstīšana un garīgā attīstība svētajā garā būs mūsu galvenā pārdomu tēma. Laicīgajā zinātnē šo ārējās vadības un kontrolas ceļu visspilgtāk pārstāv virziens, ko sauc par behaviorismu, jeb mācību par cilvēku ārēju uzvedību. Šīs pasaulīgās pieejas pamat pieņēmums ir pilnīgā pretrunā ar kristīgo izpratni, jo tā apgalvo, ka cilvēka rīcība un viņa uzvedība nav nekāda nemirstīgās dvēseles, brīvās gribas vai apziņas izpausme. Behavioristi uzskata, ka cilvēks ir tikai un vienīgi tās grēcīgās un materiālās vides produkts, kurā viņš atrodas un darbojas. Citiem vārdiem sakot, tam, ko cilvēks dara, pēc viņa domām nav nekādas saistības ar viņa sirdi, lūkšanām, domām vai jūtām. Viņu pilnībā vada un nosaka tikai ārējie apstākļi un pasaulīgie kairinājumi. Tātad ārējā pasaule ir tas spēks, kas pilnībā nosaka cilvēka likteni, balstoties uz šādu materialistisku un deterministisku pieņēmumu, šī virziena aizsācējs Džons Votsons reiz nāca klajā ar ļoti pārdrošu un lepnuma pilnu apgalvojumu. Dodiet man duci veselu, labi attīstītu zīdaiņu un manu pašu pilnībā kontrolētu vidi, kurā to saudzinātu, un es garantēju, ka nejauši izvēloties jebkuru no viņiem, es viņu izskološu par jebkura veida speciālistu, ārstu, advokātu, mākslinieku, lieltirgotāju un pat par ubagu un zagli, pilnīgi neatkarīgi no viņa iedzimtā talanta tieksmēm, dvēseles aicinājumu spējām un viņa priekšteču rasēm un gēniem.
Tātad viņš ticēja, ka ar ārēju dresūru un refleksu palīdzību var pilnībā noteikt ne tikai cilvēka profesiju, bet pat viņa raksturu un morālo seju, atņemot viņam jebkādu garīgu brīvību. Šāds drosmīgs, bet patiesībā dziļi maldīgs solījums savā laikā ļoti sajūsmināja materialistisko un optimistisko rietumu sabiedrības mentalitāti. Tieši šīs pašas materialistiskās pārliecības dēļ tikai ar vēl smalkākām un modernākām kontrolas tehnikām vēlāk darbojās arī citi šī virziena pārstāvi un to vidū pats pazīstamākais pamatlicējs, kas bija Frederiks Skinners. Viņa acīs cilvēks vairs nav dieva radība, bet gan tāds pats dzīvnieks kā visi citi, pilnīgs un absolūts šīs pasaules un apkārtējās vides produkts. Ja mēs noticētu šim bīstamajam apgalvojumam, tad cilvēka garīgā brīvība un tā cēlā svētā loma, ko Dievs viņam ir piešķīris pestīšanas vēsturē, pilnībā zaudētu jebkādu jēgu un nozīmi. Par laimi patiesā izpratne par dvēseles brīvību vienmēr atzīmes cilvēku sirdīs, jo šīm pasaulīgajām teorijām trūkst spēka pārveidot sabiedrību ilgtermiņā un dāvāt tai patiesu mieru. Saskaņā ar kristīgo un tradicionālo brīvības izpratni, katrs cilvēks ir personiski atbildīgs sava radītāja priekšā par savu rīcību ne tikai tajā nozīmē, ka viņš saņems taisnīgu sodu un tiesu, ja rīkosies ļauni un grēcīgi, bet arī tajā nozīmē, ka viņš ir pelnījis atzinību, svētību un mīlestību par saviem labajiem darbiem un garīgajiem augļiem. Turpinājums sekos.

klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tā tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļa sopīgo. Pirmais noslēpums. Jēzus Gedzemanes dorzā. Dīvs ik vīnas žālsirdības un lobuma olūts, tu parodie griecinīku dzīdinošanas ceļus gavieni, lūkšanu un žālsirdības dovanu. Žēlīgi uzlūkoju mūsus, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti, mēs vienmēr rūnam tavas žālsirdības atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ūtrais noslēpums – šaustēšana. Kungs mūsu Dīvs tevi lūdzam, palīdzi mūsim dedzīgi leidzinotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicievišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana ieškim. Visvarenais mūžīgais Dievs, lai es nāktu cilvēkim pazemības paraugu, pestētos saskaņā ar to gribu, pieejami cilvēcisko mīsu un uzējami Kristu. Lūdzam, dūd mūsim saprast, jo cīšanu jāgu un kļūti cīnīgim leidzdeļībai, jo augšan ceļšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, ka arī mēs pīdodam saviem porodnīkim. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, ka ir bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista ņešana. Dīvs tu vieļējīs, lai tavs dāls mūsu dieļ uzējam Krista cīšanas un taidēdi atbrīvoj mūsus no īnaidnīka varas. Mūsim tavim kolpim dūd īmantot augšām celšanos žēlistēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, ka arī mēs pīdodam saviem porodnīkim. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Vīktais nūslāpums nove uz Krista. Dīvs, tavs vindzimušais dāls, pildūtu tavu gribu pieeme Krista novi, lai atpestītu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mums, kas esam īpazinuši šo nūslāpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga Tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm Tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajam, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno Tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnoks tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
2: Kristē leison, Kirie leison.
1: Kristu klausi mūs.
2: Kristus klausi mūs.
1: Divs tāvs nu dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs dāls pasauļa pestētojis.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdēba vīns divs.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Jaunavu Jaunavam.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žielistības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visskaidroko Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visškeistoko Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Naizskorto Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunaveigo Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Vismeiloko Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Brēnīgo Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Loba padoma Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Radētoja Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pestētoja Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visgudroko Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gūda cīnīgo Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slavējamo Jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums,
1: pieceigo jaunava,
2: lūdz Dievu par mums,
1: labsirdīgo jaunava,
2: lūdz Dievu par mums,
1: uzticīgo jaunava,
2: lūdz Dievu par mums,
1: taisnības spoguļs,
2: lūdz Dievu par mums,
1: gudrības siedeklis,
2: lūdz Dievu par mums,
1: mūsu prīces īmeslis,
2: lūdz Dievu par mums,
1: gorīgais trauks,
2: lūdz Dievu par mums,
1: gūdojamais trauks,
2: lūdz Dievu par mums,
1: izcilais divkalpošanas trauks,
2: lūdz Dievu par mums,
1: gorīgo rūze,
2: lūdz Dievu par mums,
1: Dāvida turnis,
2: lūdz Dievu par mums,
1: ziluņkaula turnis,
2: lūdz Dievu par mums,
1: zelta noms,
2: lūdz Dievu par mums,
1: derības skreini,
2: lūdz Dievu par mums,
1: dabasu durvas,
2: lūdz Dievu par mums,
1: reita zvaigzne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: slimnīku veselība,
2: lūdz Dievu par mums,
1: griecinīku globieja,
2: lūdz Dievu par mums,
1: biegļu mīrinojums,
2: lūdz Dievu par mums,
1: biedīgos īprīcinotoja,
2: lūdz Dievu par mums,
1: kristīgu palīdzība,
2: lūdz Dievu par mums,
1: eņģeļu karalīne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: patriarhu karalīne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: pravīšu karalīne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: apostolu karalīne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: mūcekļu karalīne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: aplīcinotoju karalīne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: jaunovu karalīne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: visu svātos karalīne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: bezīdzimto grāka īmto karalīne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: debesīs uzimto karalīne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: svāto rūžu krūņa karalīne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: ģimeņu karalīne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: mīra karalīne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: mora zemes karalīne,
2: lūdz Dievu par mums,
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo, un svietīgo jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tev kolpu dvieseļa un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumseibas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzunu draudošam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pies tova parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nozaslāgusās Akropoļa izapirkšanos un izklēdes centru un labdarības organizācijas ziedot punkts LV reikoto labdarības akcija paļēdzāsim sazagatavoties skolai kūpā. Kas šogad nozarasinojos jau 7. Godu, tos laikā īdzēvotoja tika aicinoti zīdot jaunas vai naļītotas skolas precis un finansiālus līdzekļus, lai palīdzētu mūs nodrošinotajam Latvijas gimiņam sagatavot bārnus jaunajam mocēbu godam. Šogad palīdzēbu bārnu sagatavošanai jaunajam mocēbu godam lūdza rekordlielus gimiņu skaits – 362 gimiņas, kas ir treis raizes vairāk nakai pagojušajā godā. Akcijas laikā īdzēvotoji varā palīdzēt gan ar finansiāliem zīdojumiem, gan arī izapirkoties Akropola centros, sarūpējot bārnim nepieciešamos skolas lītes. Labdarības organizācijas vadētoja ziedot punkts LV Rūta Dimanta sokā lelu paļdes ikvienam ziedotojam, kurš šogad atsasaucās un palīdzēja. Pazateicoties jūsu atbalstam skolāni jaunomocēbu godu varāja sokt ar visu skolai napīcīšamo. Gimiņam šis atbalsts ir ļoti nozīmīgs, jo tas sniedz ne tikai praktisku palīdzēbu, bet arī sajūtu, ka grūtā breidī jī nav vīnī. Šogad 18. septembrī no pulkstens 11. Taps jau dāsmatīs laimis kūku parks Latvijā, šoreiz Celpils pogostā zvejnīkļeicī. Aicināju pīzavīnoties savā sarūpāto laimis kūka stodēšanā uzņēmumus nevalstisko organizāciju porstovjus un jebkuru interesentu, lai kūpēgi radētu vēl vīnu simbolisku vītu skaistajā Jēkabpils novodā. Lūgums pieteikt daļēbu pasokumam līdz 10. septembram telefoniski zvanot Celpils tautas noma vadētojai. Pasaules tolku ītvaros laimis kūku parkeļēt šam topuši Valdemāra pilī Jelgavā, Trapenis pogostā, Viļakā, Ādažos, Kroslavā, Jēkabpils novada Zīlānos un arī Rāziknī. Vairāk informācijas jēkabpils.lv. Lai veicinotu īdzēvotoju vēlmi atsagrīstīs Latvijā, Ļeivonu novada pašvaldība sadarbībā ar Latgaļas plānošanas reģionu un vidis aizsardzības un reģionālos attīstības ministrejas atbalstu organizēja konkursu remigrācijas atbalsta pasaukums uzņēmējdarbības atbalsts. Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu remigrantu dibinotīm uzņēmumiem, kas uzņēmējdarbības projekta ītvaros nodrošinos jaunu produktu vai pakalpojumu attīstību reģionālā mārūgā. Konkursa uzvarātojam pašvaldības piškērto atbalsta summa napursnāts 5559 eiro un 2 centus, kas sastonu valsts piškērto atbalsta un pašvaldības atbalsta. Projekta pieteikumi teik gaidēti līdz 3. Oktobram. Vairāk informācijas livani.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā valsti turpinoši šķērsot ļeitamo kūņi. Teritorijas lelokajā daļā palaikam ļejs, vītam galvenokārt zīmeļos gaidamas arī stipras ļeitus gozis un izpijams pārkilņa nagais. Vies lānai līdz mārenai puses no dienvadiem dienvad rītumiem un gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kunga sirds dūmas pastos paudžu paudzem, lai jūs dvieseļas izglobtu no novis un jūs pavarotu boda laikā. Broļi un mosas, pirmo mēneša svādīne, gūdunēm uz svātoku Jēzus sirdi, mūsu visu mīļajūšu sirdi, kā mēs vakar dzirdījām vordus, ko Jēzus sacīja apustuļam Pīteram Nazabēstīs. Tieši Jēzus sirds ir tie, kas mūsu sīdrūšanai, tie, kas mūsu smīļoja, tie, kas mūsu stiprinoja, tie, kas mūsu apskauna. Tu paturēsim protā, lai mūsu sirdis, lai arī mūsu sirdis būtu drūšēbā. Protams, nokam Dīva prīškā arī caur savu cilvēcisku nūžālu, caur to, ka apsazunājumīs, ka tāpēc, kā dzirdēsim, apustuļs Povuls sacēs vordus. Dīvs ir mums galvenais tīsnes. Un tieši Jēzū mēs arī meklējam pīdūšanu, meklējam izpratni, bet poši no sirds atsazējas tam, kā sam cilvēki, arī griecēgi. To mēs arī duram tagad nūžālojot savus grākus, uzsokdami šo svāto mises upuri, lai varētu arī tu cīnēgi svinēt. Es atsazēstu visuvarenajam Dīvam, un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna visu labo vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsu broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu, mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visu varenais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvībā.

0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, īgierp mūsu savā dāla sirds tikumūs un īdec mūsu uz taidu pošu mīlestēbu, lai ar vienu vairok lēdzinājumīs jām, izapeļņiem būt mūžēgos atpestēšanas lēdzdalēbnieki. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīnēbā Dīvs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no svāto apustala povalu pirmos viestuļas korintīšim. Broļi, katrs cilvēks, lai mūsus uzskata par Kristus kolpjum un dīva nūslāpumu porvaļņīkim. Bet nu porvaļņīkim jau šeit tiek prasēts, lai katrs no jīm būtu uzticams. Bet man tas nav no svora, ka jūs vai kāda citats, vai kāda cita cilvēku tīsa mani tīsotu. Arī pats es sevi natīsoju, jo sirdsapziņam man niko napormat. Bet tis vēl mani nātaisnoj, kungs ir mums tīsnes. Tāpēc natīsojiet nivīnu pirms laika, cikam kungs nātnoks. Jis apgaismos tūkas nūslāpts timsā un atklos siržu nūdumus. Tot, kotris saims uzslavinu dīva, tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs lai ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tamā laikā farizeji un rokstu zinotoji sacīja Jēzum: Joņi un tāpat arī farizeju mocekļi bīži gavēja un skaita lūkšanas, bet to vēt un dzer. Jēzus jīm atbildēja: Vai tad jūs varat likt gavēt kozu vīsim, cikam leigavains ir ar jīm? Bet noks dīnas, kad leigavains no jīm būs atjumts, un ton timos dīnos jī gavējs. Un istīm pastostie leidzēbu, ni vīns nagrīž gobalu no jaunom driebiem, un naša un tūpi vacāp gierba. Citaidi jis jaunos sabūjos, un īlops no jaunajom vacajom naderējs. Arī jaunu vēnu un vīns nalē vacūs traukūs. Citaidi jaunais vēns traukus porplies un pats izlējs un trauki aizīs būjā. Bet jaunais vēns jolē jaunūs traukūs, un vīns, kas dzieris vacū, nagrib jaunū, jo izsoka vacais ir loboks. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Apustuļs Povuls mūsim atgodināja šos dienas pirmajā lasēmā šo svarīgu patīsēbu, lai mēs viens ultru natīsotu. Jo mēs naradzam cilvēka sirdi, mēs naradzam, kas cilvēkā pošā īkšā nūteik, un mēs navaram visu izsprīst par ūtru. Orēji varbūt kaut ko mēs radzam, ūtra līta, vai mēs paši sevi prūtam novērtēt. Un kai mēs tū doram, vai mēs pošu par sevi varam sacēt, es esu lobs, vai arī es esu slikts. Šeit apustuļs Pols uzsver svarīgu patīsēbu uzsvārdams. Man sirdsapziņa neko napormat, bet ne tas mani attaisnoja. Mani attaisnoja Kristus. Dievs ir mums tīsnes, Kristus ir mums tīsnes. Jis ir visa pamatā, es sevi atdūdu jam, na to pēc, kas mu pareizais vai napareizais, vai es visu izdaru pēc likuma, kā šosdienas evaņģeļijā rokstu zinotoji mēģināja uzsviert Jēzum. Mēs gavējam, jo viņa mocekļi gavēja, lūkšanas skaita, a tavi āt un dzer. Bet šeit sliepās vēl vīna svarīga patīsēba. Šai iešana un dzeršana, jeb tas saucamais prīko lūds, jeb ir dabas un valstības atspulks. Kristus ir galvenais īmaslis, ir kūpā ar apostuļiem. Apostuļi rads tū, kū narads īpūrēji. Atcerēsimies Jēzus vārdus, ko jis sacīja: Jūs redzat to, ko pravīši gribēja redzēt, bet neredzēja, un dzieržat, ko jī gribēja dzirdēt, bet nedzirdēja. Tāpēc, ka šimā brēdī, kad Kristus ir ar jīm, tas ir prīka olūts. Jā, īsāros un gavējs, tad, kad leiguvains no jīm būs panemts, arī mēs dzēmojam laikā, jeb šimā gaidiešanas laikā, kad mēs lūdzamies un gavējam, bet šimā cerībā uz tīm apsūļiem, vordu apsūļiemu, pīpildiemu, ko Jēzus parodīja tod apustuļim un apsūla mūsim kotram. Šo dabasu valstēbu, kur izdeļ mūsim ir izcēņījis un kuras prīškā izbūs mūsu golvenais tīsnes, ja mēs es tū pazaļaunamies. Āmeni.

0: Uzticot savas vajadzības Dievam, lūksimies, lai Dievs mūs pasargoja no smagiem grākiem un no pazušanas stropes.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai Dievs piešķir atgriešanu uz žēlestību tiem, kuriem Tev visvairāk ir vajadzīga.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai kristīgajos ģimenēs ir Tevi vide, kurā veidojās labi tikumi.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai katras kristīgajos ģimenes galvenos rūpes ir ticības gora uzturēšana.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai dibunojot ģimeni, katrs ticīgais izvēlēsiet sev taidu dzīves draugu, kas ir ticīgs cilvēks.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mums pošim, par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs skatāmies šodien uz Jēzus sirdi, kas ir mīļojūša, pīdūdūša un mūsu sorgojūša.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies šodien svātos misijas nūdumā par Monikas dvieseli, lai žalsirdīgais Dievs dovajai mūžaigu dzīvi dabasu valstībā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs, uzklausi mūsu lūkšanas, lai pazaļaunoties uz Tevi, mēs vienmēr saimtu Tavu palīdzību caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Lūdzu, tev, broļi un māsas, lai Dievs būs svarīgs tev, pieņem šo munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dievs, žālsirdīgais tāvs, tu savā neizsakamajā mīlestībā pret mums un lielajā labvieļībā esi sūtījis pasaulī savu vienzimušo dēlu. Tev lūdzam palīdzi mums vīņībā ar jū, cīnīgi svinēt šo upuri. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarinais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Caur Kristu mūsu kungu. Jis savas brēnišķos mīlestības dēļ pacelts Kristā, atdeve sevi par mums upurī, un nu pordur to sona, izlie asni un jūdini, īdibunajūt sokumu baznēcas sakramentim, lai visi cilvēki, pīvulkti pie pestēto atvārtos sirds, prīcēgi smeļ nu pestēšana solūta. To piec leidz ar visi meņģeļim un svātajīm, mēs tevi slavējam, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanom, izpaieme maizi, un Tev pazateikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķi un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pazateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos darēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: lūk ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšām ceļšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi un augšām ceļšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari tū pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem gorēdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām ceļšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdēbā un ļauj jīm skatēt tova vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos leigu vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam un svarenajam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs. Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļot,

0: Atpestēj mūsu kungs no saļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdēbas spākā, vīnmār esam brēvi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstēba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres, jums atstoju savu mīres, jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grāki, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīres, lai ir ar jums dīmā.
1: Un ar tavu goru.

0: Lūk, dzīva jārtas mums ir pasaulē grākus, vietējie tī, kur ir aicinoti tik jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļūs vasalā.
2: Taisu, ka kungs, kam slops, lai nok pie manis un dzer, kas man pic no jo īkšīņas plūs dzēvo ildiņas traumes –

0: Lūksimies. Kļuvuši tava mīļestības sakramenta līdzdalībnieki, pazemēju lūdzam, kungs, lai tavā žālsirdībā leidzinājumīs Kristum virs zemes un varam būt arī jo gūdībā dabas ūs, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietie visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

0: Litaņa uz svāto, ko Jēzus sirds gūdām, Kirie leison.
1: Kristē leison, Kirie leison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristu uzklausi mūs.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažālē par mums.
0: Dīvs dāls pasaule pestētojis.
1: Apsažālē par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažālē par mums.
0: Svāto trēdēba vīns dīvs.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dāla.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds jaunos modes mīsā svāto gora veidoto.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtēgi vīnoto.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds bezgaļēgo majestāte.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds dīvas svietnēca.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds uz augstoko miteklis.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestēbas gunkurs.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds taisnēbas un mīlestēbas krotuve.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds labestēbas un mīlestēbas pilno.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļme.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds kotras slaves visu cīnēgo.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu vaļņēca un vīnotoja.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbas un zinēbu dorgumi.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēbas pilnēba.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labi patika.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdēbas pilno.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātuma olūts.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrinojama olūts.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšām celšanos.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds

0: slavu un gondarēšanu, ko Tev snācē griecinīku vordā, un tīm, kas lūdz Tavu žalsirdēbu dovoj pīdūšanu, Tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvan volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Mūsu mīlais Jēzu ciļvieces pestēto ir augīs uz mums, kas dziļā pazemēbā nūzamatuši Tavā prīškā. Tavi mēs esam un Tavi gribam palikt, lai mēs būtu vilcīšok saistēti ar Tevi. Tad redzi, katrs no mums šodien labprotēgi veļtēji, sevietoja vissvātokajai sirdēji. Daudzi Tevi nekad nav pazinuši, daudzi ir nozavārsuši no Tevis, panacinājot Tavas bausliebas. Mūsu labais Jēzu, apsažāloj, kai par viņiem tai par ūtrim, un veļc visus pie savas vissvātos sirds. Kungs esi karaļs, ne tikai ticēgajiem, kuri nekod nav Tevi atstojuši, bet arī pazudušajiem dālim, kas Tevi ir atstojuši. Dori, lai tīdreižok atsagrīž Tāva mojos un naizīt būjā nu pūsta un boda. Esi karaļs arī tīm, kas moldu mocēbu pīvulti vai ar šķelšanos nu Tevis atdalēti. Ved jūs atpakaļ patīsēbas ūstā un ticēbas vīnēbā, lai reizumā būtu vīns gonām pulks un vīns gons. Dovoju, kungs, savai baznēcai drūšu brēvēbu un labklojēbu. Dūd vusam tautam, kortēbu un mīru. Līdz, lai nusam pasaules molam skaņ vīns un tas pats saucīns. Slava dīvišķai sirdēji, caur kuru mums nokusi pestēšana. Jēlē ir slava un gūts mūžēgi. Āmen.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Trešajā septembrī Saeima konceptuāli atbalstāja par steidzamiem atzētos grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, paredzot, ka turpmāk pašvaldību izstrādotos teritoriju plānojumus varās apturēt tikai ar ministru kabineta Navas vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministra lēmumu kaļeičām. Likumprojekta mērķis pilnveidot pašvaldību teritoriju plānojumu un lokālu plānojumu izvietēšanas mehānismu, kā arī precizēt lēmumu pieņemšanas kortēbu gadījumos, kad nepieciešams lemt par šo plānošanas dokumentu darbības apturēšanu. Pat laban likums paredz, ka pašvaldību teritorijas plānojumu tīsiskumu izvērtēja vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija. Saukot par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgīs ministras, var pieņemt lēmumu par teritorijas plānojumu vai to daļas darbības apturēšanu. Grūzījumi paredz stiprinot kompetento valsts porvaldes īstožu īsaisti teritorijas plānojuma izvietēšanā. Nozaru ministrajam būtu pienākums informēt par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgo ministreju, ja tiek konstatēts, ka teritorijas plānojuma vai lokāla plānojuma risinojumi apdraud vai var apdraudēt valsts interešu īstenošanu vai normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos noteiktu mieru, sasniegšanu. Lai likumprojekts totos spākā, tam jogilst Saeimas atbalsts otrajā galīgajā lasījumā. Debētajā septembrī Latvijas investīciju un attīstības aģentūras postolnīcēba Daugavpilī aicināja reģiona jaunos uzņēmējus, biznesa ideju autorus un citus interesantus iz pasaukumu biznesa kapučīno, lai neformālā gaisotnīpi kafijas tasis uzzinotu par aktuālajām uzņēmējdarbības atbalsta izpiejam un veidotu jaunus kontaktus. Pasaukuma laikā Latvijas investīciju un attīstības aģentūra īpazīstinos ar aktuālajām atbalsta programmām un jauno dalībnieku uzņemšanu biznesa inkubācijas programmā. Savukārt partnerēba kaimiņi informēs par līderu projektu konkursu, par uzņēmējiem pieejamajām finansiem un atbalsta programmām stostās Altum. Latgaļas uzņēmējdarbības centrs īpazīstinos ar aktualitātēm uzņēmējdarbības atbalsta jūmā Latgaļas reģionā, bet Daugavpils universitāte par īspiejam, ka uzņēmēji var sasadarboties ar universitāti un zinotniekiem jaunu produktu, tehnoloģiju un risinojumu attīstībā. Biznesa kapučīno mērķis ir radīt vidi, kurā uzņēmēji nepieciešamo informāciju var ne tikai nozaklausīties prezentācijos, bet arī brēvi parunot ar atbalsta organizāciju postojumu, uzdot aktuālos jautājumus un satikt citus uzņēmīgus cilvēkus no reģiona. Pīzateikšanos anketā un registrācija pasaukumam, kā arī pasaukuma programma daugavpils.lv. Sasdiņ 12. septembrī Rāzeknis novada Uzulēnis pagosta pleikšņos trešo raizi asazaza tiktīs aicināja nu jau par tradīciju kļuvušies muzikālais dzejis pasokums brūkasts gulgošona. Pasokumā pīza daļāsīs literāti Raibīs, Valija Platace, Inga Pizāne, Toms Trebergs, bet par mūzikus reitu godos dzīsminīgs Kārlis Kazāks, mūzika Zāne Lasmane un vokālo studijā Skonai. Sasdiņas reitā 12. Septembrī no pulkstens 11. Plēkšņu kalnā būs īspēja dzirdēt literātus. Dzejisbrūkas to ideja radusās pirms 2 gadiem dūmajot, ka ir Latgaļī dzejisdīnu laikā pidovot jaunus literatūrē veļtētus pasaukumu formātus. Tāpat gulgošana ir sava veida izasildēšanos, jo tos pošas dīnas vakarā Rāzeknis novodā Rogaukā, Nautrānu kultūras centrā, paredzētas latgaļiskīs dzejis slams Rogaukas dzejis vogas, kas šogad sviņās jau 5. Jubilēju.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā valsti turpinoši šķērsot ļeitamo kūņi. Teritorijas lelokijā daļā paliekam ļejas vītam govunu, kur dzīmeļos gaidamas arī stipras ļeitus gozis un pārkiuņa nagais. Vies lānai lēdz mārenai pūsis no dīnvadiem dīnvad rītumiem un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mīļie draugi, Latgales radio klausītāji, šajā skaistajā Burvēgijā dienā, nu jau 1. septembra darba nedēļa pagojusi pīkdiņas dienā, 4. septembris. Arī šodien, nu jau beidzot, esam kopā ar jūsim un gatavi sūtāt sirsnēgus mēlus sveicīņus. Šodien savus vārdasvātkus sviņ dzintara, dzintars un dzintra. Savukārt reit 5. septembrī vārda dienas sviņās Klaudija Persijas un Vaida, bet 6. Magnus Maigonis un Marius. Daudz laimes gaviļniekiem svātkus. Tāpat jūsu reicēbā šodien būs pieejams arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Telefona numurs ir jūsu reicēbā droši zvonit un izmantojiet izpieju, lai nosūtāt kādu gaišu sirsnēgu sveicīņiem. Tāpat aicināju mūsim zvaņāt arī nu reitam, gan zvaņāt, gan sūtāt eiziņas un e-pastus, jo tikai nu jūsu aktivitātes ir atkarīgs, būs apsveikumu koncerts vai nebūs. Bet nu, ķersimās klot arī īsūtētījums sveicīņiem un pirmīs Mēls Solēns sveicīņas dzimšanas dīnā, lai ceļoja darbēgai, zinošai, jaukai gaviļnīcai, Olgai Briškai iz Daugopiļi. Lai steidzās laiks, tu palīdz dzintarlāsa, kas saules gaismu nabēdz izstarot. Lai tikpat sirsnēga un dāsna un laipna, arī turpmok vari citiem apliek saules gaismu dūt, lai veselība dzēvis prīks, spāks, pacīteiba, visus sapņus pīpildāt, ikdīnas un divas vietēbu, vēlēja un sveic mūsa Marija un rudēja ar ģimiņiem.

Sirsnīgi sveicīņi skaistajā vakardienas jubilejā, lai ceļoja uz Reigu Elīnai Patrīcijai Šosterei. Veiksmi panokumus gaišas dūmas, izturēbu un divas vietēbu vieļai un sveic mamma, tavs, broļis, kā arī Normons ar ģimiņi, Pīters Šusters ar ģimiņi, Seinku ģimiņa, Bondaru saime, Anspuku ģimiņa, vecmammas Adrija un Biruta un vectāvs Janka.

sirsnīgi un meli sveicam Dzintaro Čudaru Beļauskos vorda dīnām. Veiksmīgaišas dumas un visu to loboku vieļēju visi divi un meli, draugi Rodika arī Šusteru saime, Pīters Šusters, Adrijam Beļauskīši, Kaimiņu un Kristaus Jankam.

Mūsu sēdēja te un Ērika ar ģimiņom, un ka arī bārni un mūsbārni un vērs Osvalds sveica dzintru vordadīnā. Vēlēju visu to loboku, veselību, vismēlokos bučis, lai viss vienmēr izadūdās.

Sirsnīgi sveicieni Vordadīnā, lai ceļoja dzintrā izrūgojama. Mēlu sveicieni uz sūta visi savīkā arī Šusteru saimis, Pīters Šusters, Ādrija un Jankā.

Sirsnīgie un meles veicīņi skaistījā vorda dīnā šodien, lai ceļā arī dzintrai vogulēji. Mēs to vordu pīrakstāsim laimēļeidzos un sauļi dovosim, kod nozamaldies storus. Mēs vodu to aizsūtāsim prīkam motos ar vieju līksmotīs, lai bādes prūjam trauc. Vordam laimi novieļāsim un prīku skanēgu ikdīnas, lai lēmēks vordeņš tavs un arī tu paušā. Veiksmi, panokumus, izturēbu, gaišas dūmas, divas vietēbu un divu motis aizsardzēbu. Veļiens sveic Valda un Annika.

ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts izskanījis paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim, lai jūsim labs noskaņojums, lai jaukušos lietēnos brevdīnes un cerams, ka tiksimies nokuši nedēļ visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgales radio klausētojies uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Vakar nu reita Krīvējas Malnos jūras pīkrastē noticis uzbrukums Soču ūstai tai viestai monitoringa kanāli. Virs ustas dabasu pazacēlēs dilmu mokuļus ziņai vītī dzēvotoji. Uzbrukums ūstai veikts ar jūras dronim. Viestai Ukrainas kara monitoringa kanāls Excele Nova Plus. Īspiemu mirķu vidā teik minēts raķešu ilalgabalu komplekss Pancir i Krīvējas patruļu kuteri, kā arī daudznacionālais atbalsta kuģis, kas teik izmantots naftas i gāzes īguvis operācijos. Krīvijas pīsti izmantot Sočus kai Malnos jūras flotis i rūbežsardzes kuģu bāze, tikai Ukraina regulāri uzbrūk Sevastopolē i Novorosijskai, kas atcerunā stivo karadarbības zonē. Soču usta teik izmantot arī kā loģistikas punkts, kā pīgodotu materiālu tehniskos līdzekļus un militāro tehniku. Tikam Krīvija ir iznicinājusi vienu no lielākajiem farmaceitisko preču noliktavām Ukrainā. Izdevumam Forbes Ukraina aplīcino uzņēmuma Biocon vadība. Pēc Krīvijas drona uzlidojuma ceturtdienas reitā Ukrainas uzņēmuma Biocon noliktavā Kievas apgabalā Borispiļas rajonā izcēlās gunskrāks. Forbes Ukraina norāda, ka dagūšo noliktava ir viena no lielākajām specializētajām farmaceitisko preču globotavām Ukrainā. Kievas apgabalā kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko paziņo, ka Krīvijas trīcīnī cits viens cilvēks, kuru ievainojuši šķembas. Tikam Vašingtonai Kieva risināja sarunas par licences dašķiršanu, kas ļautu Ukrainai ražot raķetes ASV pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Tā intervijā radēja apstiprino ASV valsts sekretārs Marks Rubio. Sarunas par to vaicojumu noteikti taišņa tān. Raidījumā The Brian Kilmeade Show sacīja Rubio. Atbildot iz vaicojumu, vai es neiebilst pretī tādas licences dašķiršanu Ukrainai. Valsts sekretārs arī norādīja, ka ražošanas palielinošanai ir rūpnīcu būvniecībā, itēdi sarečēti īrūči ražošanai būs vajadzīgi vairoki godi. Bet Eiropas Savienības valstu orlītu ministru neoficiālo saismas laikā Ukrainai tos partneri apsprieduši 22. Sankciju paketi pret Krīviju, kas pēc Ukrainas orlītu ministra Andrija Sibiha sacēto būs cīši pūstūša Krīvijas ekonomikai. Mēs nedaudz koriģēsim praksi, kad starp lielajam sankciju pakotnem bija pārtraukumi. Mēs apsprīdam arī 22. Sankciju paketi, kas būs cīši pūstūša Krīvijas ekonomikai, ja mēs jau zinām tos parametrus. Paviestiesībiha. Pēc ministra sacēto saīsmē tika apsprīsta arī vajadzēba napīļot ilgstošas pauzes starp lielu sankciju kortu īvīšanu. Bet pašā Kijevā trešdien notikušo apšaudu Ukrainas drošības dienestī aizsardzības ministrijas galvenos izlaukošanas porvaldes vienības starpā ir absolūti apkaunojoša situācija, tai paziņojumā trešdienas vakarā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar valsts drošības dienesta recē bāsošo informāciju mēģinājumu organizēt diversiju Leipcigas lidostā, vainoties Latvijas pilsons jau vairākus gadus pastāvīgai dzēvoja Krīvijā. Valsts drošības dienesta aģentūrā Leita apstiprino, ka dienests sazdarbojās izsniedz vajadzīgu atbalstu vocējas partneru dienestim saistībā ar aizdomos par Latvijas pilsoņu īsaisti mēģinājumā organizēt diversiju Leipcigas lidostā. Ņemot vērā, ka Ņūļa Vocijā turpinājās to incidenta izmeklēšana, valsts drošības dienests plašākus komentārus nesniedza. Saupus Spānijas pilsētos 10 000 cilvēku trešdien izgo demonstrācijos protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, kas socās pēc migrantu masu pieplūduma i vēl nav atrisinota. Seutā ar 84 000 dzīvotoju situācija ir saspēlēta kopš jūļa beigām, kad daždīnu laikā tur no Marokas īsarodās 72 000 nelegālo migrantu, izraisot Eiropas līmeņa trauksmi par migrāciju. Lai gan lielāko daļa migrantu pēc dažam dīnam brauc projām, Ceutā vēl ir palikuši apmēram 5 000 nelegālo migrantu, kas viss kleist pa īlam i guļ pludmaļās. Demonstrācija notika 3. septembrī, kad Ceutā ir kasgadējo oficiālo svātku dīna, kas kontinentālajā Spānijā parasti teik ignorāta. Madridē protestē apmēram 50 000 cilvēku. Pēc demonstrācijas beigām ziņu aģentūras Associated Press žurnālisti dzirdē šoviņus eksplozijas. Laikraksts El País ziņo, ka policija šove gumijas lūdis i asaru gāzi, ko bija izklaidinotu Ituboru. bet Nepālas varas iestādes paviestie, ka apstiprinoties bojāgošo skaits katastrofālajos plūdos ir dubļu straumēs Himalajos Nepālā sasniedzis 1252. Ķīnas valsts mediji īpriekš apstiprino, ka Tibetā gojas bojā 21 cilvēks. TDD kūpējais upuru skaits 26. augustā notikušajā katastrofā sasniedzis vismaz 1273 cilvēkus. Vēl 4216 cilvēki Nepālā pēc katastrofas tiek uzskatīti par pazudušiem. Ķīna ziņo, ka pazudis 541 cilvēks. Līdz ar to kūpējais pazudušo cilvēku skaits ir 4757. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs ir mīrēga ir loba nedēļas nogale.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jartāna sagatavētais komentārs. 2. septembrī visā Latvijā socās Nacionālo uzbruņoto spāku organizēto visaptverošos valsts aizsardzības uicēbas Namejs 2026. Timos dasadalās ap 12,000 karavēru iz zemesorgu no Latvijas kārē karavēru no Kanādas, ASV, Igaunijas, Lītuvas un citām valstīm. Aktīvo apuicēba fāze notiks Ludzis i Dagdis apliecīnī. Eipašu svars tiks likts iz bezpilota sistēmu i preddrona aizsardzības spieju izmantošanu. Uicēba laikā tiks pārbaudēta paziņošanas procedūra zemesargim rezervis karavērim, kā arī spieja eisā laikā nodrošinot personālu ar tehniskim īrūčim. Par to, ko vajadzētu zinot Latgulis dzīvotojums, tos te zemesardzis 3. Latgulis brigādes komandirs pulkvets Pīters Suveizda.
1: Cienījamie Latgales klausītāji, laika periodā no 4. līdz 6. septembrim Latgalē, pārsvarā no Rēzeknes tad uz austrumiem un no Dagdas uz austrumiem, mēs plānojam lielas mācības, tās būs visaptverošās valsts aizsardzības mācības, kuru nosaukums ir Namejs. Šajās mācībās 3. Latgales brigāde tiks iesaistīta pilnībā. Tiks iesaistīti visi karavīri, visi zemesargi un praktiski visas tehnikas vienības. Tāpēc esiet modri un pacietīgi. Jūs redzēsiet, braucam kolonnas ar transportlīdzekļiem, staigājam un pildot uzdevumus karavīrus un zemesargus. Neuztraucieties, tās ir mācības. Mēs trenējamies aizsargāt savu teritoriju. Jā, papildus tehnikai, tad jūs redzēsiet arī bezpilota lidaparātus, jeb dronus lidojam, tie tad būs mūsējie, un tad esiet saprotoši.
0: Vēl jūsaka, ka aizdevuma izpildēšanas nolūkā Ludzes Rēzeknes novada teritorijos tiks veiktas pagaidu ceļu blokādes. Sopusis ceļa Jākupiļs aizkrauklis novados tiks sataisēti mobilī kontrolpunkti. Uicēbu laikā tiks izmantota uicēbu munīcija, kaujas simulācijas īkortis, kas roda trūksni tok naroda apdraudījumu veselībai dzēvēbai, kā arī nanūdara pūstējumus vidē. Jodisaka, ka no 5. līdz 14. septembram Sēlijas kara vuicēbu poligonā notiks NATO daudznacionālos brigādes vuicēbas, kuru laikā tiks uzlabota spieja porvītot, izvītot i uzturēt kaujas spiejīgas vīnēbas orpus tūs pats stovēgos atcerašanos vītes. Iz Sēlijas kara vuicēbu poligonu paredzēts porvītot kara tehniku i personālu. No Garkaļnis tiks porvasta tehnika pa dzelzceļu izsēcis stāceju toļok iz Sēlijas vuicēbu poligonu. Bet no Ādažu bāzes kara tehnikas kolonnas porsavītosīs pa ceļu treis atsevišķos grupos, kap samazinot ītekmīs satiksmes plūsmu. Nacionālī bruņotī spāki aicināja dzīvotojus sekot līdz jaunokajai informācijai par apvuicēbam NBS sociālo mediju kontos jātīcēgu pošaldēbu sātes lopos. Ja redzat aizdomīgas darbības, sasazinojieties ar valsts drošības dienestu zvanot 67208964 vai sūtot e-pastu info@vdd.gov.lv.
2: Kas itimā nedēļā svarīgs?
0: Beidzamajā laikā vairokas Eiropas valsts ir pakļautas hibrīd kara draudim. Polijā ir reģistrēti divi gunsgrāki uzņēmumos, kas saistēti ar aizsardzības i aviācijas nozari. Aviācijas kompozīta materiālu rūpnīca Ļubļinā pilnībā nodegus. Notikšanas vītās trodoja 260 gundziesiem. Itošāk nav zināms, kas izraisīja gunsgrākus. Tok drošības eksperti pievērš uzmanību tam, ka līdzīgi gadīņi militāri industriālos kompleksu uzņēmumos beidzamajā laikā ir palikuši bīžoki visā Eiropā. Tikam Dānijas varas īstvedis ir atklojušas plānus īkrīvējas sabotāžai Dānijā, viestēja Vītio prese. Starp galvenajiem mierķim ir aizsardzības nozares uzņēmumi, kas saistēti ar militāro palīdzību Ukrainai, sacīja Dānijas pretizlūkošanas vadētojs Emils Grešolms. Kā zināms, izlūkošanas dienests parasti izavadās naredzamē, bet Grešolms sacīja, ka itī draudi ir pieteikoši specifiski, kā par tim breidinotu sabiedrību. Tamā pašā laikā Vācijas valdība beidzamajā laikā ir izsacījusies cīši konkrētas apsūdzības pret Krīviju. Moskova bija atbildīga par sprodziņam aprēkotos dronu darbēbu pie Leipcigas lidostas. Vācijas orlītu ministrs Johannes Svādefuls pastrēpoja, ka uzbrukuma mieginojums Leipcigā ir apsinots Moskavas sūļs, kura mierķis bija vēl vaira pasliktinot jau tai saspringtos attīcēbas starp obiem valstīm. Vācijas valdība atzēst, ka taišņi uzbrukuma izdarētoja varā būt zinamo leimiņa vervāti āģenti. Ikai ziņojas Süddeutsche Zeitung, viens no jiem īspējams ar Latvijas pilsūns. Berlīnes oso reakcija nūroda izmaiņu Vācijas valdības pieeja attīcēbam ar Moskavu. Paredzēts 18. septembrī slēgt Krīvejas ģenerālkonsulātu Bonnā. Kā viestēja Vācijas mediji, atsevišķi Krīvejas viesnīcēbas darbinīki varētu tikt pasludinoti par Navalnajiem, ilgti atstot Vāciju. Arī Krīvejas nams Berlīnē tiks slēgts. Diplomātisko saprundos tiek runots arī par toļokam sankcijām pret Krīveju, saskaņojot ar citam Eiropas Savienības valsts. Teik domāts ierobežot 90 dīnu turisma vīzu izdošanu Krīvejas pilsoņiem i samazinot Krīvejas diplomātu kustēbu. Moskava izraiz paziņo, ka veiks savas pretsankcijas. Kaču precīzes apjoms vēl nav skaidrs, ir izpieja, ka Gētis institūts i ģenerālkonsulāts Pīterburgā tiks slēgts. Mūsu viestējums Moskavā ir skaidrs. Mēs neļausim Krīvejas uzbrukumiem mūs ībīdēt, igraut mūsu sabīdrēbas kūpēbu, sacīja Vācijas orlītu ministrs Johannes Svādefuls. Itai Vācijas Krīvejas attīcēbas ir palikuši cīši saspringtis, bet vai mūs nosīs Kremļa hibrīdu uzbrukumi, mēs vēl nevaram pascēt. Jūs dzirdējat Daiņam Jartāna sagatavētos komentārus. Paldies, ka klausējoties!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.
4: Bārni, nu lūdzu!
5: Mēs tāk lūdzu nebūs!
6: Jūs klausītās Latgaļas radio!

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dīva žēlsirdības krūnīts, Dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Rīgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Nozaslāgusās Akropoļa izapirkšanos un izklēdes centru un labdarības organizācijas ziedot punkts LV reikoto labdarības akcija palīdzēsim sazagatavoties skolai kūpā. Kas šogad nozarasinojos jau 7. Godu, tos laikā īdzēvotoja tika aicinoti zīdot jaunas vai naļītotas skolas precis un finansiālus līdzekļus, lai palīdzētu mūs nodrošinotajam Latvijas gimiņam sagatavot bārnus jaunajam mocēbu godam. Šogad palīdzēbu bārnu sagatavošanai jaunajam mocēbu godam lūdza rekordlielus gimiņu skaits – 362 gimiņas, kas ir treis raizes vairāk nekā pagojušajā godā. Akcijas laikā īdzēvotoji var apaļēdzēt gan ar finansiāliem zīdojumiem, gan arī izapirkūtīs Akropola centros, sarūpējot bārnim napīcīšamos skolas lītes. Labdarības organizācijas vadētoja ziedot punkts LV Rūta Dimanta sokā lelu paļdis ikvienam ziedotojam, kurš šogad atsasaucās un palīdzēja. Pazateicoties jūsu atbalstam skolāni jauno mocēbu godu varāja sokt ar visu skolai napīcīšamu. Gimiņam šis atbalsts ir ļoti nozīmīgs, jo tas sniedz ne tikai praktisku palīdzēbu, bet arī sajūtu, ka grūtā breidī jī nav vīnī. Šogad 18. septembrī no pulkstens 11. Taps jau Dāsmatīs laimis kūku parks Latvijā, šoreiz Cēlpils pogostā zvejnīkļeicī. Aicināju pīzavīnoties savā sarūpāto laimis kūkas todēšanā uzņēmumus nevalstisko organizāciju porstovjus un jebkuru interesentu, lai kūpēgi radētu vēl vīnu simbolisku vītu skaistajā Jēkabpils novodā. Lūgums pieteikt daļēbu pasokumam līdz 10. septembram telefoniski zvanot Cēlpils tautas nomā vadētojai. Pasaules tolku ītvaros laimis kūku pārkeļēt šam topuši Valdemāra pilī Jelgavā, Trapenis pogostā, Viļakā, Ādažos, Kroslovā, Jēkabpils novada Zīlānos un arī Rāziknī. Vairoki informācijas jēkabpils.lv. Lai veicinotu īdzēvotoju vēlmi atsagrīstīs Latvijā, Leivonu novada pašvaldība sadarbībā ar Latgaļas plānošanas reģionu un vidis aizsardzības un reģionālos attīstības ministrejas atbalstu organizēja konkursu remigrācijas atbalsta pasaukums uzņēmējdarbības atbalsts. Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu remigrantu dibinotīm uzņēmumiem, kas uzņēmējdarbības projekta ītvaros nodrošinos jaunu produktu vai pakalpojumu attīstību reģionālā mārūgā. Konkursā uzvarātojam pašvaldības piškērto atbalsta summa napursnāts 5559 eiro un 2 centus, kas sastonu valsts piškērto atbalsta un pašvaldības atbalsta. Projekta pieteikumi teik gaidēti līdz 3. Oktobram. Vairoki informācijas livani.lv.
0: Laika ziņas.
1: Dīnā valsti turpinoši šķērsot leitamo kūņi. Teritorijas lelokijā daļā palaikam lejas. Vītam galvenokārt zīmeļos gaidamas arī stipras lietus gozis un izpijams pārkilņa nagais. Vies lānai līdz mārenai puses no dienvadiem dienvad rītumiem un gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grēkus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dievam
1: un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmom, vārdim, darbim un nolaidēm. Mana vaina, mana vaina, mana visu lielāko vaina. Tūdēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un māsas, aizlūg par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
2: Āmen.

Lūksimies. Pilnēbas dīvs ikvīna lobu maulūt, sīdes mūsu sirdīs, mīlestēbu pret tovu.

0: Lasījums no svāto apustula Pāvila pirmos viestules korintiešiem. Broļi, katrs cilvēks, lai mūsus uzskata par Kristus kolpim un dīva nūslāpumu porvaļnīkim. Bet nu porvaļnīkim jau šeit teik prasēts, lai katrs no jiem būtu uzticams. Bet man tis nav no svora, ka jūs vai kāda cita cilvēku tīsa mani tīsotu. Arī pats sevi es natīsoju, jo sirdsapziņa man niko napormat. Bet izveļ mani nātaisnoja, kungs ir mums tīsnesis. Tāpēc natīsojit ņi vīnu pirms laika, cikom kungs atnoks. Jis apgaismos tū, kas nūslāpts tumsā, un atklos siržu nūdūmus. Tot kotras saims uzslavinu dīva. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasē jums no svāto evaņģēlija, kur uzrakstēja Lūkās.
1: Gods tev, kungs!
0: Timā laikā farizēji un rokstu zinotoji sacēja Jezum. Joņa un tāpat arī farizēju mocekļi bīži gavēja un skaita lilkšanas, bet tovi ātu un dzer. Jezus jums atbildēja, vai tad jūs varat likt gaviet kozu vīsim, cikom leigavains ir ar jim? Bet noks dīnas, kot leigavains no jim būs atjimts, un tot tamos dīnos īgavies. Un istim pastostēja leidzēbu. Ņivins nagrīž gobolu no jaunam driebem un naši un tūpi vacā apģierba. Citādījis jaunos sabūjos un īlops no jaunajam vacajam naderēs. Arī jaunu veinu ņivins nalēj vacūs traukūs. Citādi jaunais veins traukus porplēs un pats izlēs un trauki aizīs būjā. Bet jaunais veins jolēj jaunūs traukūs. Un ja viņš, kas dzieris vacū, nagrib jaunū, jo izsoka vacais ir loboks.

Dargie broļi, Mūsas Kristu, šodien evaņģelijā dzirdējam, ka Jēzus lītoja spilgtu leidzēbu par jaunu apģērbu un jaunu veinu. Mēs bīži esam kārdinoti uztvert Kristus mocēbu un jo dovotūšu ielestēbu tikai kā īlopu mūsu vecajai parastajai dzēvē. Mēs gribam paturēt savus vecos dūmošanas veidus, savas paštaisnos tīsošanas īradumus un ārtū komfortu, vienlaikus pīvīnojot tim mazlīt no evaņģelija, kai gleitu īlopu, lai viss izskatētos svātuleigok. Taču Jēzus mūsam atgodinoja, jaunais veins prosa jaunus traukus. Jaunais apģērbs ir Kristus dovoto pilnīgi jauno radēba. Ja mēs mēģinām nūgrīst gabaleni no šom jaunajam tīsēbam un uzšūtu saviem vecajiem īradumiem, mēs sabojojam obus. Kristus nanoca, lai pīlabotu mūsu vecū dzēvi, bet gan lai tū mūsim pilnībā, lai mūsim pilnībā dovotu jaunu sirdi. Jaunais veins ir svātogura spāks, dīva valstēbas prīks un evaņģelijas svaigums. Tas nav statisks. Tas rilgst, tas pliež vecūs, izkoltušūs, stingrūs īraduma traukus. Ja mūsu sirds paliek cīta, namainīga un īsteguši vecajūs priekštatūs, dīva žielestēbas spāks mūs porplies, mēs kļūsim rilgti un vīlušīs. Jaunajam veinam ir vajadzīga elastēga, atvārta un atjaunota sirds. Jēzus runāja arī par dziļu cilvēka psiholoģisku patīsēvu. Evaņģēlija fragmenta noslēgumā es saka, ja daudzi saka, vecais ir loboks par jaunu. Cik bīži mēs pretojamies goreigajam pormaiņam vinkoši tāpēc, ka vecais ir pazeistams, ārts un drūšs. Mums pateik mūsu vecos taisnošanos, mūsu vecī paradumi un pīrasto reliģisko rutīna, pat ja tei nasnīt dzēvēbu. Šodien kungs mūs aicināja nebūt tādā goreigā stovūklī, ka mēs beistūs no svāto gora jaunradis. Nesabēsimīs atdūt dīvam savus vecūs izkoltušūs odas traukus, kas ir savas bailes, aizsprīdumus un lepnēbu. Mūsdīnu darbdīnas steigā apsastosimies un pajautosim sev. Vai es ļauju Kristum darēt visu manu dzēvi jaunu? Vai es mēģinu jū izmantot tikai kai ārtu īlopu saviem vecajiem īradumiem? Lūksim elastēgu un atvārtu sirdi, lai mēs spātu pieņemt un saglabot tū jaunu dzēvēbas veinu, ko Dievs mūsim katru dīnu vēlēs dominot. Amen.

0: Inosimijas kūpēgā liukšanā uzticu divam savas un visas baznēcas vajadzības. Liuksim par svāto baznēcu un to skolpim, lai kungs dūt jim atvārtu un uzticēgu sirdi svāto gura jaunumam.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Liuksim par laicēgu varu, lai tevi visus lēmumos rīpēs par patīsēbu, taisnēgumu un kūpēju lobumu.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Liuksim par mīru pasaulē, lai kungs dzīdinoja tautu konfliktus un apslāpīja naidu.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Liuksim par visiem, kas cīš, lai dīs ir jū patvārums un atbalsts grīvtēbu laikā.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Liuksim par jaunim aicinojumiem uz prīstarēbu un divam veltētu dzēvi, lai daudzi drūsmēgi jaunīši sekotu Kristus aicinojumam.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Liuksim par mums pašim, mūsu ģimenēm un draudzi, lai mēs spētu atmest vecos īradumus un atsijaunotos Kristus mīlestībā.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Liuksimies par ločmeju ģimeni, lai dīs jūs svietē dovot visas vajadzīgos dīva žielistēbas.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Liuksim par mūsu mirušajiem, par mirušu Moniku, lai kungs jūs uzņem savas mūžēgos gaismas un prīka valstēbā.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Dabasu tāvs, tu mūs aicinojis jaunu zēvi Kristu, uzklausi savas tautas liukšanas un dūt mūsim žielestēbu vīdmār pasaulē.

0: Lūstīs broju nosis, lai dīsis varenais stāvs, bija munu un gīvu supuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūtu un slavu savam vortam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcai.
2: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dūt mums un pestēšanas svietei būt, un lai ar to spāku, kā es darbojās

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, Doris, svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanu, jis paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva savi mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri, vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos derējbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritu mūnai pīmiņai.

To piespīminot, jo novin augšanu celšanos, upuriem tev, kungs, zēvēbas maizi un pestēšanas biķeri. Un pasateicam, kas ir darējis mūs cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni, teikam svāto, kura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un doritū pilnīgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu beiskupu Joņi un visiem gorīdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums lēzdelēbu mūžēgajā dzēvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdēto jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavainu, ar svātīm apustuļim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar ģim tevi teicam un slavējam. Sortou dalo Jesus Cristo.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos. Lai tava žālsirdība spākā, vīmār esam breivinu grāka, un pasurgotu nu jebkaidanā mīrā, gaidūts vietējos cerēbas pīsa pildēšanu, un mūs

0: Lai jau dzīva jārs, kas lūdzai pasauli grāfus, svietēji tī, kuri ir aicinoties jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnēks, kad tu nāktu pie manis, bet soki tikai vortu, un man atviesele kļuvis vasalā.

Lūgsimies. Dabas un maizes seitinoti, lūdzam tevi, Kungs, lai šis mīlestības mīlas stiprinoja mūsu sirdis.

Dīs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēju, un tūs, kas pasaļaunus svātos Marijas, mora zemes karalīnes aizbildēju, izlop nu visom skumem un nalaimēm caur Kristu.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

klausies Izraēli. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies Izraēli. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies Izraēli. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

0: Vasali, kas strodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Alīts ar Milsim
2: un klausīs Latgales radio.